si wa wa na ye be die sie no wo nya mi abufu so e be ba wo so ayi ayi mi so ma nya mi je wa so agrada e kwa ya tan so na me si wa na wo sorry che ya no wo nya mi